0: Bonzi Bay Radio.
1: Delis, drach agonw'r Davises nawr yn llithro dros fonet i car.
2: Gad nhw, Philip. Mae ganddi nhw hyder hawlio.
1: Hyder hawlio?
2: Ie, wrth geisio am iawndal ynglyn â'u cyllid i brynu car eu hunain yn defnyddio dulliau syml yr FCA, mi fyddan nhw'n cadw cant y cant o'r un sy'n ddyledus iddyn nhw. Wi newydd wneud i ni fyd. Diri!
1: Delis!
3: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
4: At Lidl, the 20-volt Parkside Performance Limited Edition range is here, with starter sets that include a battery and charger. Get a drill driver for only £59.99, and with Lidl Plus, 30% off an angle grinder for only £38.49. Lidl, more to value. Offer available until 12th of September. GB only, subject to availability. T's and C's apply. See lidl.co.uk/lbtv.
5: Pan fyddwch chi allan o waith, gall deimlo'n ynysig. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn, yn byw yng Nghastell Nedd Portalbot a ddim mewn gwaith nac addysg, nid ydych ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma i helpu. Mae NPT Trailblazer yn cynnig cefnogaeth un i un gyfrinachol ac am ddim. Dim pwysau, dim effaith ar eich buddaliadau, dim ond pobl go iawn i'ch helpu chi symud ymlaen. Chwiliwch am NPT Trailblazer heddiw a chymrwch y cam cynnig.